0: مرکز خبران را مرحبا گوشدار عزیزی، ما به خبران نویان ورنشماده ایم. همسره که پیرویدن پارتی تونجر باکرهانی در حق پروسسی به چک بیایشی، نوتان سراحتین دمیرتاشی، مناقشیان دستور نویی او زختانی ور با مخالفتی ده ارجنایش کرد. باکرهانی دیار کرد، هیوی کنه آگیرایش اولی زمستانی ری نمانه دست پی بکری او واد که گانی مکانیزمای چک ورادایشی او آگیرایشی بلسکی برو سومت کردش در حق دستور نویی دیزی بالا اند که گانی آجانده سیاسی نرو فرس کردش. پلتفرم اکولوژی وارتوی ازمیری ورنه جگرایشی اهل خباتی که هشت تشرینا ورنه ده دو برو کردش چارچوی دعوی که هم بری پروژی جسی که گم گم او در دور جده ینو پلان کردش آ کردی ده دنگ دایی که چمه آوه او واری رامتشی او مرایی بری پاوتش. سرا چالاکیانه که تاریخ ده سی سرودارتشی کوبانی یلی ناز کردشی دوه سری درباسفی اوکات ارهان ارکوتی دیار کرد دوایا کوبانیا استینافی ده تو آورشش نبیو اووا گانی دولته ری بری حدیثانه ششو هشت تشینا ورنه او پیجی برو. تپشته اونیوشو گران عبدالحالیق اوراق که زندانی تیپی فی کرک کاله ده ینو تپشتش روشا ای هرکش نخرا بربنا. نوریه اوراق که وازن امرده ای سربست برو ورادای شیوا ما وازنه درمان کردش ای که ده بکره. آوکات سیویل آراجو دیار کرد قرار آیمی هنور نفقه فقیری مانایا نفقه به تمامی بتال کردونیو اوواکه فوکس مناقشی گانی بیتو دشتی ببو. گوری چتره شیدتی آشما ایلوله جنوسی تورتای ویستو هفچینی و شش توتی آمی کشتش دست جینی و شش توتی زی به هوایی که شکتار دنیای خوب بدنایی. روزنامه گرات پشته دریا او کتان مساجی که زندارا شروع تبا یوی کنا شاشیا که بی سببی تپشتشمه بلیسکی برو چاره سر کردش و از آگیریم یعنیشما سپاس کنا سمده هرکسی که پاشتایش دامه. تمثیلکار کومله درودوری منظوری یوسف توپچو بالا انتخابات اکولوژی درسمی اووا درسم را حتا اقبلنی کانی ما پیرو تکشنی درودوری ولاتی بیاره تهت. کومله اکولوژی او همه کسی که درودوری حس کره گانی بیره تهت او ریخستنک همپار او تول به حس آوان بکره. Dersim'de otomobilake şoförücü kontrolü direksiyonu Vinikert gına büfeyake kenar rayrıda bir kazada Perupya panç kesike yani otomobile uvernya büfede pavey bir brindar bir. Pırda çemi plümüri sero kerasayı şedeva 9 kayalarıya Dersim'i kena dımay varani beberz bir ayışı avedir rüciya. Davayke nizdiya hirisarıyı çarçıya herima asayışı taybeti demenda statüye aya da hazarı vistu hirnede amevedartış la problemi rasayışı neame çare serkerdiş. Devici dımay rüciya işi pırdayke bir imkanlani huvraştı bir vazeni pırda urayır bir huvraştış. Keyye Abdülkerim Demiro Panciye Sarake Kazaya Solhaniye Çevregi'de Kazaya Asansoru'ya Pansiyon Mektebi Liseyde Bıgrani Brindarbı Udumay Tedaviye Neveşhanede Dünyayı Hübedenaye Vaşke Hadise Peru Hetihura Beru Cipersayış Keyye Vaşke Kesekena Kazada İhmali İnaniye Berpirsari İnanesto Beri Tespit Kerdiş U Hesap Bidi. Ve Çinay Şesereki İdare Kariya Devreni ve Baru Çivligi Diyarbı Ame Kerdiş. Ve Çinay Şöke Hiri Namzedi Tedebi Dımaya Akerdişi Sündokan Upeyni Biyayışı Humarı Tişerayan Avukat Turan Hişam Bısserekeni ve Baru Çivligi. Kazaya Sevregi Rahayda Kazaya Trafikide Hiri Kesi Birindarbi. Birindari Dımay Müdahaleye Avri Kütübine Kontrolü Ekiba Uşe. Derhaki Kazada Cipersayış Diyades Bekerdiş. Rahade şahsı ki der hakikide semedi suci vraştış, bazırgani yazı peyda kerdişi triyaki u maddeyi hişyari, vistu çarsari u aşmike vistu nevroci ceze zindani yakati kerde esbi, neticeyi xabata ekivale şkeranra tepişya. Mehkum hete mekame adira tepişya u berdiya zindan. Ajare Bamyani Afganistanide Cini Verbakadakaydeki ütüşe parkan et Talibanide betutane ho kevene parkan u hemveri sinor kardeşivin deni Cemile Vaslake park teyava Macini her imkanike deste este xebetnene u materskenim yani inan. Koçlar Azizi Mame Peynye haberani ho bimane veşide.
1: No, Veng, Veng, Shmo.

مبخير گوشتران ما ارجیای از دلال ما هنی میانه هوتی هر روز ساعت شش شانیده ما بینه میمان شما خوبی را مکره ما ونگ رادیو ده برین تهت ما بینه ونگ شما واشت شما و ما بدیران شما دره.

تکرده دنیا ده تنی منده زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زبان

بخیر ما بخیر دمش ما بخیر وشی به گشتران ما ارجیایه از دلال از رینا به برنامه وشت ششما از بنا میمانش ما و از وانا از بنا ونگش ما وشت ششما و پیامش ما خویرم مکره ما پیا برنامه بجوش بکلجانی و بویایش ما در باس بکرن ما گوشتاری بکره ما ونگ رادیو ده برن تهت ایوار باش گوهدار نجا از دلال از دیسا ببرنامه واشت ششما دبن میوانه و هون نکو داره بن ام جی جی بوی برنامه واشت ششما ام لوه درینه ام دبن دنگه و دخوازه و او پیامن و جبیر و نکن لسر وشانه ونگ رادیوی ام گوهدار بکن ام به هف دورا برنامه یک بجوش کل جانیو او به حسکرن ام در باس بکن براوه هنجه هجمارا میا واتسابه 0532-428-749-724-24 را بریا واتسابه دنگ داخوازو پیامن خواه هنده کارنج مرا بشینن گلو هن چاوانن چه دکن هن مجو کدری گوهتار دکن ایدی ایدی پیامن ودی گیجین مه دیسم دی بجین ام بجوش او کلجانی برنامه اک چکن کرم بکن ام برنامه خواه دست به بکن گوشتار ما یرجیه ما بیارم ویرش ما شما نماره ما واتسا بیرا 0500-400-800-904-204 آرنا شما ونگ واشت شو پیامان اخو اشکن ما در پاره بکره ما پیا برنامه اک وش در باس بکرن ده هایده کرم بکره ما دست به بکرن نکا رادیوی ما ده دیره خیرو عباس کجه ما دیاری شما گوشتاران ارجایان و حس کردن موزیکی را کنه کرم بکره

گشتاره ما یرجای هدی هدی پیام شماره سینما برنامه ما دست بکنو ما دیر خیر و عباست کجی گشتاره کرد نکا پیام ما استو سلاو و رز از بنفش یپراک جه آمده از سترانا کاسم تاشتوان زریانم جبو فرهاد یپراک و هواله هنداوی و گرتگه ها آمده را دشینم بمینن بخوشیه دار ام سپاسیو خش بوی بنفش تکن ام جی سترانا کاسم تاشتوان زریانم جبوی فرهاد یپراک و هواله نویدکن کرم بکن ام به هفدورا زریانم گهدار بکن

گفتارن هجا حسکرین حسکری موزیکه آنها پیامه که میدنه هیه مرحبا از لیلا جبو هوال خواه اندوک او هوال نوی سلاوین خواهین گرم نشینم جبو وان سترانا کما چیا اره ناسک دخوازم سپاس ام جی سپاسی خواه جبو هوال لیلا دکن و ام هوال نوی اندوک او هوال لجم اندوک ام جوانا را سترانا کما چیا اره ناسک دیاری دکن کرم بکن ام به هف دورا و سترانه گهتار بکن.

گوشتر ما یرجی ما ایرو همه پینی برنامه خو پیام یسته ازینه بو وانی دمارا ما برنامه بخدنن مرحبا جورا لسم سورس لاو ریز از اوزان سترانا کاوا اوا اوینه دیاری گوهتاران دکم امجی سپاسی خوش بوی اوزان دکن و جور حتا سم سورس لاوین خودشینن امجی جبوی و او گوهتاروان ونگ رادیو سترانا کاوا اوا اوینه می دیاری بکن پیام اکدنه جی هیه از وی جی بخوینم دیسا جی رحای حاتیه جی حجی بحری جی مالا بحران بگی جی مرس پیام شاندیه گوتیه جبو کورن خو محمد روجاوا بنیامین روشلات سترانا شاکر و ایبو بگی پارسینی امی سترانا شاکر و ایبو بگی پارسینی دیاری بحری جی مالا بحران بگیر امی و جبوی زارین و امی دیاری بکن پشت برنامه بری گوهتار نجا امیرو هاتن داویا برنامه خو اوه که جمرا دنگا ویتن اوه که پیام شاندن ام جبوی وان گل اکسپاس دکن ام دو بجن سبه دیسا ساعت شش ایوارده ام ببم میوانا وی لسر وشانا ونگ رادیو بمینین خوشیه ده خاطره وی گوشتار ما یرجیایه ما ایرو همه پینی برنامه خو موانه اینه کماره ونگشت اینه کماره پیام میره شاوتی ما سپاسیان خوکنه موانه کش ما هزار جران آوا بو او سبا روجه سشه می رینا ساعت شش شانیده ما گوبه به میمان شما خوویرا مکره ونگ رادیو ده ما برن تهت نکا پیام ما ره همه به دیره کوا آوا اوینه او دمارا دیره شاکرو ما گو دیاری گوشتاران خوی ارجیایان بکره به معنی وشیده شانش ما وش بو خطرش ما.

0: سبحان الله سبحان جي بابا كيد قولا قهوة تيبر خير سبحان يدلي مكينة كينة تراب بي سبحان جي مال خراب ودلي مكلا بكذر وعب مرق وعب برينة تراب بي سبحان جي لخورا تبيرا ديوانا خاي خب بنا بي سبحان جي بابا مسينة دز بي جيلتنا در كتر ماتي توري جوارينا دسوارا دريا فارسينا جيارين دبينا بهش من گل قهوه شیگر قرینه گاب خب بهش من گل بکه واب لذینه تبدیل چای قهوه که واب بینه شتاب که دیوان آقای خراب بینه من دشوار بهش من گل ریا فارسی نشیر اندینه بخشون میل خاچی گل و بهش من گل دینه دشمنه برانه تو قصوری دو آقای تدا نبینه جمع بهش من گل خاچی قهوه شیر و شکر دکلینه فردا بو پنجان سهرینه دا بو سر تابلا زیبینه بیست به اسمگه مال خراب و چاویون ره و در به دمینه نهری به اسمگه کافر خاچی که سواری لدوداج و قایمه قایمه کمانداره وینه گلو به اسمگه لدره دیوانه خلار ده دخینه تو سهر بکه به اسمگه دیوان به گسپاز دستار دستینه تبی به اسمگه قهوچی به خراب و بهشا تبله داد کشینه سهر بکه به اسمگه مال خراب و تو دینه خود ده مال خراب و قهوچی قهوه لبه خاچی که کافر خاچی قایمه قایمه کمانداره ویدگرینه پاپاقه خسر خود آسینه سرخوش و عقل ده سهری ده تونینه لبنه تابله دخینه قهوه بسر قهوه چی بابا گیره ده آول گرینه گول آو تو هر جا غای خراب بیجه بدکرینه نجید خانم قیزاویه عیشه خانم بکاویه فادیمه خانم بیشه بگه جناویه براج منو قایمه قایمه کمانگانه امرابینه دینه امرابینه گاوه کنائنه ده سفره که لسر چه بگم حیات دنیا بابه کسی بیر نکه کسی دامر بابه خدا شغله و حاله دینه بیسمه بیم خراب و قهوه چیده که فیغان زارینه خب توله خانه راده گهینه تو سیر بگه بیسمه جی بابه گه راده بیده دکرینه ای بابه ده که واده لزینه بیسمه خب یاله حرم یا راده گهینه تو بالا قبض دل نجیدا خادم اگر قرینه گودای کام نه بکبر لزینه قاته چکی رسمی از بابه خرابینه بهش بگه ما کافرادین دشمان داوانا مشابه دکینه لا مال حاج قر و مالک گرانه حیانی راجعی دو کسی ده دیگه و ها گرال برچاوه خود ندینه تو سیر بگه جمع کو چکه رسمه زبابه خود راتی نه خود خرابه که چکه رسمه بشکی خدا داتی نه لگانه ج قلب دفتی نه ده برسافو که راد چکی نه خویال دیوانه راد گهی نه نهری خاچی کی سر خوش و اسم یه قایمه قایمه کماندانه بی کسی که هاش خانینه لگانه در صافا که ده کسی نمری قافا غسره خاچی ده قافا غسره بی هلتینه نیجی بی مارسی برما که دیوانه وادرینه کوگا قایمه قایمه کماندارا لواتینه یک دنا و حسفاز آدمینه خو پارسینا شهری راد گهینه گو کماندانه که ده پارسینا شوری سال داده که درکت گلگاوه ده نکوگا قایمه قایمه خاچی که کماندانه علمتینه ویس بنگه خود خرابه گه کسی رد گه شغی اصر ناموسی دشته که به پرانینه حیا دنیا خوش آماد البی بابا گه توارن مال حاج خرو برخ مال دی بابا سی بابا میارونه جو خرابه سبنگه بکنو آخی نو هی و آخی نو هی و آخی نو آخی جدیده ماله گوت نیده بیده دکرینه وام عرش آراد و عسکر که گراه دینه ای بابا گه خرام دلگی که دره و مرخه واب برینه دزانه ای رو روشا خیره نینه دماغ و اسمه مال خرابو داره دوربینه ارتینه البچابه خدا ده چکینه لریا پارسی نجیری میزده که تی بسواره گره لریا پارسی نجیری دبینه تو سیر بکه و اسمه لنجید خانمه اکر خیری نگو دای کماوه خویه بکه واب لزینه بله و بارد بیشه که بیشه لغه جبابه خرابینه لغه وای رو روشا خیره نینه بابه تک لو ابرا کسک تو قشوره ده بدن بابه تده نبینه نبیجه ایمان بگ بخیمان حاج قرو به ایمان بیدینه لاو دماک و اسمگه لرماک جواری دمینه دوی چاپنی لسرمان مار ساد گرینه خوگا خلام خزمکاره عسکر و اسمگه خاصال با تالما مار سادینه گل بارده ایمان بگه خلاص بونه سیفیشه گه ویدمینه خوبیال حرم ایرانه گهینه تو سیر بکدریم سر چولو گل چواجه خدا که کلی دیگه از زرزا قتل لیه دخینا ویسی بگه که دا چالو و چواجه و خطینا تو سر بگه نجی نخانه و تنه دمینا خود خراب که داره جیگره تشتا که دنینا ویسی بگه با بخیط پشتا خوبا وی خدا بزرینا دما کو ویسی بگه پشتا خوبا وی خدا بزرینا گوبا و قطر آمد حلال و نام شمال حاج قرآن نام شک گرانه تو خیزا خوب کو جبران نام شده دست پیادان امینه دما کو اسمنگه نجید خانند کو جبه اسمنگه نام شوی دست پیادان امینه ترد که برما که جوری لخورا مال خراب و بلگانه چند بیشگه خود تخینه ایوا بگلو ایدره لخورا امره خوده بجیتینه خدا نگی خیر آکر خیرینه گواه ایوا فلک دا چمال مواکر خلقه چالق و چالقه خود دسته خو خلاص کرد ای بابا گه توار نمال حاج قرار برخی مال عدی بابا چی با تو سیر بگه کوبا چالق و چاجقه خوانی به دسته خوش قرار اسمه چالق و چاجقه خود بنه شورا در باز کرم آخای آخای وای آخای آخای آخای حیا دنیا خوش آباد لفظی توار نمال حاج قدر آفر خیمه علا دیبا و سیبا امرون انگل و آل خور آفر کن رو آخین و آخین هی و آخین و آخین و آخین و آخین
1: رادیو وی

نانا ولا من بالو دلا خبر دائم دیشی و وارا خود دا لسر سر پیا مالا خلیل دیسا شر و نیه قالو قو خیه

شان والا سیدا کت مسی به یج خمان ادلم رو تراوام به چمو کانی سید خان به سید قاد کرد قاد دگال لارا تیف قاس الحدین علی جان فرز نونه بشرا جاوه باب من جمیرا میری چمونه دس اقو باب قفده میرات مودالیا امی میرا جار جارا بفدور علی خین لاب میرانی نا ناولا جو خدا امی و آزا و بسیل مکر نکر بی بیو لا مکان امی خوش دس بگو بگر رو کرما جیب ولات خود ارنانی لورا تیفیقا لبرا سره و سبل ارتا میدانش کشتنا صدیق الله مسوا بگیرا آهالا جا تو چوانی ولد به گوتن دوه وایا دوا خوش میرا دسه قوابه ده باغ امیرات پیشنگا پاکت خازرانی لدوه در قصر حجی موسا بگه سوار دز به دز و امیرات مقدالیا به ودانی ولی قاب سینا فیشنگ آسی دی قلعه مسوا بگه قلب کرش جانب خودید آمیرات در با آخو گلنانی برخ مارا او سوه سیدول ارتا میدان در بکیل عنیا ویداب و قاب آقا سری وی بجار گلانی بسه دنگا دگر گا دیگا کرو حل حل از باب تگولا مارا او سوه سیدول مشاله و شده مل دنیا گلکنی امید دایما میرا لارتا میدان